patine cordionac, e șara de bătă o zigovă. Să mă exact cu aia din ea, senhora. Vamos fazer chorar a gaizinha de novo, senhora.